0: بجد انا مش فاهم كل اللي بتعمليه ده ليه.
1: ليه انت ما احترمتش وجودي؟ دي كان فاضل تحضنك قدامي.
0: كفايه بقى، دي اوهام جواك انت بس.
1: لا دي مش اوهام، دي الحقيقه وانا ساكته عليها من زمان.